0: 0708 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 078 541 6833 baye kumprofeti wam uzobe utata wam ekhona eibambe ngokwakhe sathi ke ne one on one ungayibhuka for Thursday nakusasa sizobe sibe khona into zika one on one nakusasa ikhona i one on one na Thursday kumpawo umprofeti ulizwi lezulu uzabe esenza pa o one on one uJehova uzosikelela ngegama lika Yesu Kristu wase Nazareth bani bayafowuna ke ngo WhatsApp asifowuni ke ngo WhatsApp asifowuni ngo WhatsApp kodwa make sibambe apha sivuthi ukuthini molweni
1: amene njalo baba
0: siyaphila kunjani kakumthandazele utata kakumthandazele ubusathini kathi usathetha tata uphazamise uthetha Father, ngegama lika Yesu Kristu wase Nazareth, mwingwele siyathandaza ngegama lika Yesu, Rimakonda ni Brasto ni Kabaya Zuka, siyabushisa ngegama lika Yesu Kristu.